0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Men hva har du rotet ihop I dag?
1: I dag så har jeg rotet sammen et ord på 11 bokstaver som jeg tenkte jeg skulle ta fonetisk, og den hadde jeg glemt. Så da må jeg bruke jukselapp I dag.
0: Trenger du det?
1: Ja, det
0: sikker.
1: Trenger jeg.
0: Ja, det helt sikkert.
1: Helt sikkert.
0: Har du glemt det I ferien?
1: Jeg har glemt det fonetiske alfabetet I ferien.
0: Ja, nei da, det litt sånn... Ja, jeg skal ikke si noe. Det kan hende at hvis jeg også skal begynne her, så... Ja, nei, men ta bruk jukselappen du, det går fint det.
1: Vi begynner med V for Victor, F for Foxtrot, D for Delta, A for Alfa, E for Echo, I for India, L for Lima, S for Sierra, T for Tango, I for India og T for Tango.
0: Måtte du se mye på jukselappen?
1: Jeg måtte det også, det okay. Verst alt.
0: Hva vil du ha fra meg?
1: Hva med jente- og guttenavn?
0: Anna Kvær.
1: Anna Kvær, ja.
0: Skal vi se hva vi forteller? Vi starter med V. Vegard, og så blir det F for Fredrikke. D David, A Anne, E Erik, I Ilse. L. Lars, S. Silje, T. Thor, og så blir det I. Ivar, og så blir det en T. Ja, Ted, for eksempel.
1: Ja, det funker. Mm. Ja, funker det. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere inn til meg på telefon 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Eller sender en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og en pakke med flakslodd, og du kan selvfølgelig delta helt frem til klokken 12.15 som vanlig. Og et lite hint på veien at det feststemning, yrende liv og kulturell mangfold.
0: Mm, absolutt. Ja. Fine premier å vinne på våres bokstavsuppe-konkurranse, og som sagt, frem til 12:15 så tar hun Emily telefon, og du finner konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, hvis du vil se litt nærmere på de her 11 bokstavene. Emily hun kommer tilbake, nå skal hun ta telefonen 76 11 40 50, eller løsningsordet med navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50.

0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi får håpe at vi får en fin høst etter.
1: Ja, og så er det jo...
0: Når sommeren uteblir.
1: Så det er jo både Kuba-festivalen og Hølla-festivalen i Vågan i, nu i juli.
0: Ja. Ja.
2: Det er nok av festivaler rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, da det er det, så...
2: Det er det ikke mangel på.
0: Det er bare koselig.
2: Ja, det er koselig. Festivalet er koselig.
0: Ja, da, det er sant, ja.
2: Nei, men lille Grete, tusen takk for praten.
0: Ja, tusen takk for praten. Det er også veldig hyggelig at dere har kommet på
2: luft. Så får du ha lykke til i kveld.
0: Ja, tusen hjertelig.
2: Ha det.
0: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Hei og velkommen til Radio Bingo her på Radio Bø. Vi som her I kveld telefonvakt Frøydis Juliussen, kontrollør og oppleser Emily Holen, tekniker Ted Ivar Paulsen og ansvarlig redaktør Viveka Wilhelmsen Holm. Vi minner om at det 18 års aldersgrense på Radio Bø sin bingo, og du så heldig å få bingo I kveld, så ringer du, og du ringer inn, så husk å skru ned lyden på radioen din før du kommer på lufta. Vi har som vanlig 5 dobbeltalspremier på krone 500, en på hver omgang, og lykketalspotta alltid på 100 000. Og vi har 2 lykketall I kveld. Vi har 2 lykketall I kveld. Og de skal jeg trekke nå med en gang. Skal vi se her nå. Første lykketall ut 40. 4, 0. 2. Lykketall ut I kveld 10. 1, 0. Skal jeg bare få skrevet det I mine notater også. Da skal jeg avslutte her, og så skal vi starte spillet nå straks. Hvis PC-en vil fungere. Nå var den litt vrang, men der ser det ut som vi I gang. Ja da. Vi starter på et beige ark, og rekketallspremie 300 kroner, og første tall ut I kveld 8. Tallet 8. Tjueni. 41. 41. 90. 90. 21. 21. 82. 82. 81. 81. 27. 27. 60. 60. 73. 73. 76. 76. 75. 75. 74. 74. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, bingo på 76.
0: Du har bingo på 76. Har du et kontrollnummer til meg?
1: Skal vi se, det 28-934-Z49.
0: Og 49 navn på vinner.
1: Yngve Halden, Svolvær.
0: Inge?
1: Yngve.
0: Yngve, ja. Skal vi se. Yngve, og etternavnet ditt var?
1: Halden.
0: Halden, ja. Og da var vi I Svolvær.
1: Ja.
0: Da skal vi sjekke. 28, 9, 34. Og der har vi 76. Vær så god og les.
1: 29, 41, 60, 76 og 90.
0: Den helt god, gullegod. Gratulerer så mye.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og da fikk vi en bingo på 76, og etter det så har jeg lest to tall. De tallene 75, 7, 5 og 74, 7, 4. Da starter vi med to rekker og 600 premie i rekkeviddepremie, og første tall ut 47. 4, 7. 68. 6, 8. 71. 7, 1. 61. 6, 1. 45. 4, 5. 18. 1, 8. 67. 6, 7. 2. Tallet 2. 17. 1, 7. 44. 4, 4. 35. 3, 5. 22. 2, 2. 7. Tallet 7. 31. 3, 1. 40. 4, 0. 24. 2, 4. 56. 5, 6. 10. 1, 0, 49, 4, 9, 46, 4, 6, 6, Tallet 6. 59. 5, 9. 72. 7, 2. Førtito, fire, to, tretti, tre, null, trettini, tre, ni, 28 2 8 51 5 1 1 tallet 1 9 tallet 9 33 3 3 58 5 Bingo-studio, vær så god.
2: Hei da, Solveig Flate. Nå det første gangen jeg spiller bingo, men jeg har to rekker.
0: Så bra.
2: Men jeg vet ikke hva tall jeg har bingo på.
0: Du vet ikke hva slags tall du har bingo på, nei. Kan du nei. Begynne med å gi meg kontrollnummeret ditt?
2: Kontrollnummeret er det som står på venstre side. Det 23-275.
0: 23-275,
2: den ene rekka.
0: Nei, ja, nei, du trenger, spiller du på nett? Eller, nei, du spiller på papir.
2: Manuelt,
0: ja. Manuelt, ja. Har du et settnummer til meg?
2: Et settnummer, det står nede, 39.
0: Ja, det stemmer, 39. Skal vi se om jeg får opp bongen din, så skal jeg sjekke ut hvilket tall du har bingo på.
2: For jeg har på 23, 277 har jeg, jeg rekker.
0: 2, 7. Ja, jeg skal ha det nummeret som står øverst i... Nei, det som står på venstre side av kolonna di.
2: Du, må jeg ha to rekker inn i det samme feltet?
0: Ja, det må du. Det du, har du ikke.
2: Men da har jeg ikke bingo. Da nei, fortsetter jeg.
0: Ja, da bare fortsetter du å spille.
2: Du, da har jeg lært det i kveld. Ja, det, ok.
0: Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Ja, da bare venter vi litt til vi ser om vi har en annen på linje her. Da var det altså ikke to rekker til bingo enda. Skal vi se hva jeg får på øret her etter hvert? Der ja. Bingo-studio, vær så god. Hallo?
3: Jeg har bingo på 58.
0: Du har bingo på 58. Skal vi se. 58. Har du et kontrollnummer til meg?
3: 23332.
0: 2, 3, 3, 3, 2.
3: Sett 39.
0: Sett 39. Skal vi se om navn på vinner?
3: Annie Halvorsen.
0: Annie. Annie.
3: Annie.
0: Halvorsen. Og du ringer ifra?
3: Ifra Bø.
0: Ifra Bø, ja. Da skal vi sjekke. 2, 3, 3. 3, 2. Der er det to rekker på 58. Vær så god, les.
3: 8, 29, 44, 56, 82, 22, 33, 40, 58 og 76.
0: Den er helt korrekt, så får vi se om han står i fred.
3: Super, tusen takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Bingo-studio, vær så god.
4: Hei, du har bingo på tallet 1.
0: Du har bingo på tallet 1, som er da før 58.
4: Ja.
0: Har du et kontrollnummer til meg?
4: 9391.
0: 9391. Og sett?
4: 16.
0: Og navn på vinner?
3: Camilla Einarsen.
0: Einarsen, og der ringer vi fra?
3: I Vik.
0: I Vik. Da skal vi sjekke den. Vi ser 9, 3, 9, 1. Og der har vi tallet 1. Da skal du få lov til å lese.
4: 1, 17, 29, 42, 61, 18, 24, 30, 46, 51.
0: Det helt korrekt. Gratulerer så mye, så får vi se om han står I fred.
3: Ja, takk for det.
0: Ha det godt. Bingo-studio, vær så god.
5: Ja, hei, det var bingo på tallet 1.
0: Du har også bingo på tallet 1. Har du et kontrollnummer?
5: Det 94, 54, og så det Z16.
0: Z16, ja. Og har du et, hva navn på vinner?
5: Marita Andersen, Sortland.
0: Sortland. Må bare få skrevet unna, vet du. 9, 4, 5, 4. Og tallet 1 der. Da skal du få lov til å lese.
5: 1, 18, 35, 47, 60, 10, 22, 56, 75, 81.
0: Den helt korrekt. Gratulerer så mye.
5: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Bingo-studio, vær så god. Hallo?
6: Ja, Tone Pettersen.
0: Ja?
6: Jeg har bingo på 39.
0: Du har bingo på 30, som før 1, ja. Her skal vi... ja, skal vi se. Jeg skal bare se om jeg finner skriveplass til deg her. Vi tar det der vi... Har du et kontrollnummer?
6: Det 35804.
0: Skal vi se. 35804. Og du hadde bingo på tallet, bare ta det igjen.
6: 39.
0: 39, ja. Og Z-nummer, har du det? Det står nederst på siden. Du spiller på nett, ja. Da det greit. Og navnet ditt var Tony...
6: Pettersen.
0: Pettersen. Og du ringer ifra...
6: Jeg ringer fra Brenna I Vågan kommune.
0: Da skriver vi Vågan vi. Gjør vi det litt lett for meg. Skal vi se. 35... 8, 0, 4. Her har vi den, og bingotall 39. Ja, et lite øyeblikk. Jeg må bare bruke litt tid på å sjekke bongen din.
6: Ja.
0: Vi ser 28. Det ikke der. 51 ikke der. 1 ikke der. 9 ikke. Da kan du få lov til å lese.
6: 6, 27, 35, 46, 68, 7, 29, 39, 44, 74.
0: Den helt korrekt. Gratulerer så mye.
6: Jo, takk skal du
0: ha. Ha det bra.
6: Ha det godt.
0: Da tror jeg det ganske stille på linja. Og vi hadde et bingotall på 39, og etter det så har jeg lest 1, 2, 3, 4, 5, 6 tall. Og det 28, 2, 8, 51, 5, 1, 1, tallet 1, 9, tallet 9, 33, 3, 3, og 58, 5, 8. Og da går vi videre til trerekkeren, og rekketalspremien 1000 kroner, og vi starter med 79. 7, 9. 15. 1, 5. 65 6 5 88 8 8 54 5 4 86 8 6 62 6 2 57 5 7 Bingo studio, varsågod.
7: Ja, hej, jag har bingo på 54.
0: På 54. Det var ju raskt.
7: Ja.
0: Har du ett kontrollnummer till mig?
7: 9373.
0: 9373. Och sett nummer eller är det på nät?
7: Det är sett 16.
0: 16. Och namn på vinner?
7: Anette Breines.
0: Anette. Breines. Och du ringer ifrån?
7: Vik.
0: Fra Vik, ja. Skal vi sjekke bongen din? 9373. Og bingo-tallet var 54. Det har jeg der. Da skal du få lov til å lese, Anette.
7: 17, 31, 49, 59, 90, 2, 22, 68, 72, 88, 8, 28, 47, 54 og 60.
0: Den helt korrekt. Gratulerer så mye.
7: Takk, ha det.
0: Ha det bra. Og da fikk vi et bingo-tall på tallet 54, og skal du ha bingo, så må du ha det på det tallet eller en tidligere lest tall. Vi tar en kort pause.

0: Da vi tilbake I bingo-studio, og vi gratulerer Sølvi med 300 kroner, Inger Elise med 600 kroner og Edla med 1000 kroner. Da går vi videre til tredje omgang, som skal være et gult ark for dere som spiller på ark. 300 kroner I rekkepremie, og første tall ut 24. 2, 4. Syttito, syv, to, femtien, fem, en, tretti, tre, null, 23 2 3 47 4 7 49 4 9 18 1 8 48 4 8 32 3, 2, 22, 2, 2, 38, 3, 8, 79, 7, 9, 46, 4, 6, 73, 7, 3, 64 6 4 Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Jeg har bingo på 46.
0: Du har bingo på 46. Skal vi se, har du et kontrollnummer til meg?
1: 9391.
0: 9391.
1: Satt 16.
0: Satt 16, og navn på vinner?
1: Kine Nikolaisen.
0: Kine Nikolaisen. Og da ringer vi fra?
1: Fra Hadsel.
0: Skal vi sjekke bongen din, Kine? 9391. Skal vi se. 93. 91. Du sikker på at det 9391 som kontrollnummeret ditt?
1: 9391, står det.
0: 9391. Jeg tok på null, jeg skjønner du. 9391. Da dukket det opp nå, vet du, og du hadde på 46. Vær så god, les.
1: 18, 24, 30, 46 og 51.
0: Ja, den helt korrekt. Gratulerer så mye.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 46. Og efter det så har jeg læst to tal, og det 73, 7, 3 og 64, 6, 4. Da går vi videre med to rekker og en rekketalspremie på 600 kroner. Og første tal ut 75. 7, 5. 60. 60. 6, 0.

0: 59, 59, 74, 74, 77, 77, 50, 50, 55, 55, 44, 44, 19, 19, 4, tallet 4, 88, 88, 52, 52, 8, tallet 8, 21, 21, 76, 76, 5, tallet 5, 85, 85, 70, 70, 36, 36, 10, 1, 0, 61, 6, 1, 83, 8, 3, 41, 4, 1. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, hallo, det var bingo på 61.
0: 61, ja. Har du et kontrollnummer til meg?
1: Det har jeg, skal vi se. Det var 9355, og sett nummer 16.
0: 9355, var det sett kontrollnummeret ditt?
1: Det var kontrollnummer, ja. Sett nummer 16.
0: Og sett nummer 16, navn på vinner?
1: Det jo Anita Lungstad.
0: Anita Lyngstad, og da vi...
1: Da vi på Sortland, eller jeg spiller i Bø.
0: Vi skriver Sortland, vi, for enkelhetens skyld.
1: Ja, gjør det.
0: Skal vi se, 9, 3, 5, 5, og så var det på 61, og det der. Vær så god, les.
1: Ja, 5, 30, 52.

0: 06179 10 23 48 50 84.
1: Ja, den helt korrekt, så får vi se om man får stå I fred.
0: Ja, fine greier.
1: Greit, ha det bra.
0: Ha det.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Ja, det var bingo på 10.
1: Det var bingo på 10, ja. Og kontrollnummeret?
2: 24 77 9.
1: Har du et Z-nummer eller det på nett?
2: Z42.
1: 42. Og navn på vinner?
2: Marianne Katrin Olsen, Stokmarknes.
1: Må bare skrive ned litt her. Det tar litt tid noen ganger. Skal vi se. 24 77 9. Skal vi se hva som kommer opp. Og det var på tallet 10. Skal vi se. Det har vi der. Vær så god, les.
2: 5 30 52 79 84 10 21 44 64 85.
1: Den var helt korrekt. Da får vi se om man får stå I fred.
2: Den
1: grei. Den grei. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Bingo studio, vær så god.
3: Hei, Torun Bjørkman. Bingo på 10.
1: Du har bingo på 10, du også. Har du et kontrollnummer til meg?
3: 61 13 61 Z 11 Z 11.
1: Og navnet ditt var?
3: Torun Bjørkman.
1: Torun.
3: Hamarøy.
1: Ja. Hammarøy. Sånn. Skal vi se. 61, 13. Og der har vi 10. Vær så god, les.
3: 8, 10, 24, 32, 45, 49, 51, 64, 77 og 84.
1: Den helt korrekt. Gratulerer så mye.
3: Ja. Ja, takk, takk.
1: Ha det bra. Og da ble det bingo på tallet 10, og etter det så har jeg lest 3 tall. Skal vi se. Og de tallene 61, 61, 83, 83 og 41, 41. Og da går vi videre til trerekkeren og rekketallspremie på 1300 kroner. Og første tall ut 90. 9, 0. 9. Tallet 9. Seks. Tallet seks. Trettitre. Tre, tre. Femtisyv. Fem, syv. 71 71 14 1 4 31 3 1 13 1 3 78 7 8 62. 62. 17. 1, 7. 26. 2, 6. 29. 2, 9. 1. Tallet 1. Sekstitre. Seks. Tre. Femtiseks. Fem. Seks. Åttito. Åtte. To. Bingo studio, vær så god.
4: Hei.
1: Hei.
4: Skal vi se, da har vi kontrollnummer 23058.
1: 23058. Har du den tallet du fikk bingo på?
4: 63.
1: Det var 63, ja. Jeg må notere det også. Har du et sett, ja. Eller er det på nett?
4: Det er sett nummer 39.
1: 39. Navn på vinner?
4: Even Helgesen.
1: Og da er vi hvor?
4: I Bø.
1: I Bø, ja. Da skal jeg sjekke bongen din, Even. 23, 0, 5, 8. Da er det bingo på 63. Det er der. Vær så god, les.
4: 4, 10, 31, 47, 63. 1, 17, 30, 45, 61. 14, 26, 55, 74, 83.
1: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
4: Takk, takk.
1: Ha det bra.
4: Ha det.
1: Og da fikk vi en solid bingo på tallet 63. Skal du ha bingo, så må du ha det på det tallet eller et tidligere lestall. Vi tar en kort pause. Musikk.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: samarbeide med Alta Museum om noen sånn stedspesifikke steiner som jeg kanskje får tak I. Og, så det det jeg jobber med nå I sommer. Og så, så det jo flere ting som skjer I høst. Jeg skaper et nytt arbeidsopphold på Senter for Keramisk Kunst, som en fantastisk plass å være. Der har de også stor omsett. Jeg kan lage litt monumentale skulpturer. Så det mye spennende. Så det liksom å balansere det her, så det ikke blir for mye. Så jeg jobber jo også som kulturskolerektor I Tingvall.
1: Ja, ikke sant. Mm. Og du nevnte jo litt den separatutstillingen I Alta, og du har jo laget en tvilling til Budo. Har du en drøm om hvor den skal ende opp?
0: Ja, jeg vil ikke ha den med meg på utstilling, for jeg tenker at den hører, altså det som skjedde I Italia, det unikt. Men jeg har en tvilling, så jeg tenker jo det at det er jo en fantastisk skulptur, og det passer jo godt hvis noen... Og den jo ganske stor, da, så det går jo ikke an å ta han I stua. men den absolutt veldig fin, så jeg håper jo at den finner en plass en gang.
1: Men dette her har I hvert fall vært en veldig god sommer for deg, Kristin, høres det ut som?
0: Ja, det har det, og snart skal jeg til Bø også, så det blir jo veldig fint.
1: Ja, velkommen skal du være.
0: Ja, må jo ha noen uker I Bø også I løpet av sommeren.
1: Ja, men det høres veldig bra ut, og igjen, gratulerer så mye.
0: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Og takk for at du var med her I formiddagen.
0: Ja, takk for det.
1: Ha en riktig god sommer videre, ha det bra.
0: Ja, I like måte, ha det.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.